status nylig sted. Jeg husker ikke hva det heter, men det oppå en sete. Tror ikke det langt, bare noen kilometer. Forrige gangen jeg var der, så jeg noe rart. Det var så rart at jeg ikke kunne tenke klart. Men jeg skal ikke plage.

0: Zigarre.
1: Ja, det catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.